radia ye mani am kwa wabini na sumu ya powa anukutona ofata anukutona ose ne nimu na chiyo bini ho kuma yeshira di din kron kron amen.

0: na na da yi kuma ya si ya bubu ya kuma nyina da ba wani kuma sa watan si akuma bubu na pacha na wunya ba wani kuma era
1: ne ya bubu da
0: hey na wani da si ba kuma ne wuce ya ba o ayyamu fufra ya timu
1: hey era ne ba ya ho sekire ne wati obada ne wani wa kwaso kwaso wati wati shawo kwai wati
2: ni wani amiya
1: ya ya kasa wati What?

Bible chapter wa katira kwa nasi kwa nisa. Asori dangwe midi da kumpe puna midi na saka sende. Wa katira nisa uni mfiedu duwa. Yedi esi asori dangwe.

na wo free say e dan na si wono na wo ka ho asem na wo pese wo kire say enipa yi enipa dua ne asore dai no wo ka ni wu a wo de ne nipa dua ba wu dako na wo de na sta asase Jesus Christ on the throne wo bia wo wu ya

me rasa umu me ne ba bi a me nko me a wa ti me me a wa ti me na na me tibi bi a ma na na atwa yomu wa ayurade se wa ma me kira kwa ti ya oh naja.

e dewe la titi kwane boya e popo putre e popo tere kwa beswo e dewe la titi kwane boya e sanya rewa e saiti na mino mienu e netuso e kusu ebwe yesu teno jesus teno mesaya teno oja e pa ayaresa e kwa wusan e kwa wata jesaji nidi

0: ye mu be ye bun san fore musiga na so de bia mu de mu dwene mu ye ma jako wu dwene wu sham mpp for why bi ma ma otimi di bi si dan inti no gana fo ho akiro mu no hu se president bahama ba na anu ya no niema akufu adoba ototo ni ye no wa ba be se ni nyira ma bi bi age agu adako ebrabo nten bra ba kana be chire ye adia president ayi efere sey akufu ado ye ya President Mahama ba e wa be se ni ma ye hu niema akufu ado toto ye a president Mahama ba ya wa ba be se no president Mahama ba ye na adia wa be se ni ma ye hu akufu ado ye ya kwan na president Mahama ba wa be tutu akufu ado si school adan na president Mahama ba wa be bubu no akufu ado si hospital na president Mahama ba wa ba be bubu no adan na mu ya ba ifo sa Ayako MPP on my party on my power be me se mon ko pa buru no se na anu ya mo ko pa wa na ko mo demo na president Mahama be wa yi akro onye nyoba be siwe se e ne ma akufu ado tete e nyoba be se no akufu ado bai de bia mo de akufu ado ne mo de egu akon mon kan kire ye akufu ado bi o be ye ne Ghana se akufu ado ti me be ye Ghana ye na wa yi ya president Mahama be se no o di greater de be ju sa ne ma ne se na so de de ne be se no ambi party dia ma biemu gana na mo adan ne samu dia mo ntwene gana no ho se be ko mo dia na samu party be ba so no mo nya kakra dia wo ya ma mo no enu ana mo dwene mo ntwene gana mpuntuo ho president Mahama bai twe ne mo dia gu akwam wo sho ba wo nye ne mo dia gu akwam a ne nfa so wo so bebere se akufu ado ni 80s na oba ye 80s akufu ado dia ade no be ye mo chimi no ambi party na me se mo konko pa bro bi na mo no na mo mapa wo biem
1: Oso kebi jumedie ya utie. Benny Bolt na di jumedie ibremo.
2: Osungu abusa hwani. Osungu abusa mankwati okumme nsonje atrane. Madantie bua na msumfreja. Aje mabadwa ya dume kwa jimyo.
3: Oso kebi radio.
2: Ya basi madu bema. Wadufu nyake midimitrija wu. Ya namni able niya kwa kunko wanono. Namni able kunko kwa kunko wanono.
3: Onya TAN yawa online www.wosukabiradio.com

da moja di ya mwa frustani nene ya huwadi nene pasemi ya yae nene sebi ya ya sepata emuwe ya wendra di na wanje ehuwa wujina nyonya mka neshirao sawa ni mwonyo ayye ya sawa ya numu ya biya

fu e da ho e da sa si e bi aya na te na me yi na na wa ya ya mamma na wa ya bra chi ti ase asu e rade ya ku tu ka si ya